ukukuta na yeye na marché ou bien na na boutique ou bien na ana kioske ya mwana moke boya bosomba savo mamba awa na ville da Butembo Katwa Rwenda chez papa Kahero pale Rwenda na salimu eh. Abi ulikote savo mamba najua iko kongambo za mutano mbolu.